0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

ušli.

0: Sinata.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: A ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije, cijeli dan, svaki dan, Arena Radio.
1: Ej, princezo,

Najveći hitovi, najaktuelnije muzike. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
4: Do, dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Test danas i u Skupštini. Odgovornost dijele sve partije, kazao nakon zatvaranja

0: Otvaranje tri poglavlja Marijan Šarec. U septembru 50% manje poginulih na putevima. Od danas skuplje gorivo, Euro Super 98 košta Euro 84, a Euro Diesel Euro 98. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja. Ekonomska i monetarna unija, poglavlje 17, poglavlje 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je napravljen još jedan važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važit će od danas, najavljeno iz Ministarstva energetike. Litar Euro Supera 98 košta Euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Euro Supera 95, Euro 80, 3 centa više. Euro Diesel je poskupio 2 centa, pa liter košta Euro 98, cijena ložulja ostaje nepromijenjena i iznosit će Euro 98 po litru. Nikola Krstović nije bio prvi izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze, zbog obaveza reprezentacije, 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vodu.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Test danas i u Skupštini. Odgovornost dijele sve partije, kazao nakon zatvaranja tri poglavlja Marijan Šarec. U septembru 50% manje poginulih na putevima. Od danas skuplje gorivo, Euro Super 98 košta Euro 84, a Euro Diesel Euro 98. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja. Ekonomska i monetarna unija, poglavlje 17, poglavlje 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je napravljen još jedan važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važiće od danas, najavljeno iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta Euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 Euro 80, 3 centa više. Euro dizel je poskupio 2 centa, pa liter košta Euro 98. Cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosit će Euro 98 po litru. Nikola Krstović nije bio prvi izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze, zbog obaveza reprezentacije, 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važit će od danas, najavljeno iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80, 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa liter košta euro 98. Cijena ložulja ostaje nepromijenjena i iznosit će euro 98 po litru. Nikola Krstović nije bio prvi izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze, zbog obaveza reprezentacije, 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
4: Nisam, sama sam spremala.
2: Onda si spremala satima.
4: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
2: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
4: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
5: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
0: Marketing Arena Radija.

Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta,

0: će obavješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa litar košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Krak.

0: Marketing Arena Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Kafa?
6: Može.
7: Druženje?
6: Obavezno.
7: Dobar obrok?
6: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
8: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Na

0: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Euro Supera 98 košta Euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Euro Supera 95 Euro 80 također 3 centa više. Euro dizel je poskupio 2 centa, pa litar košta Euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi Euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno, sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
4: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna

0: se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa litar košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Sobi, jesi ti radio?

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
8: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

Dragi moji slušalci, veliki pozdrav svima koji ste uz Arena Radio i najbolju zabavnu muziku. Želim vam ugodan i lijep dan, puno osmijeha, dobre energije, lijepih trenutaka. Ostanite uz nas, uživajte u omiljenim hitovima i neka vam muzika uljepša svaki trenutak. Vaš Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa litar košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno, sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćaja.

0: Penja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: t'es super bien.
1: U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije, cijeli dan, svaki dan, Arena Radio.
2: Život nije fair, zato

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Ma ne plači zbog mene, pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Ma ne plači zbog mene, sad pogrešno je

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa liter košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru. Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno, sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Kafa?
4: Može.
6: Druženje?
4: Obavezno.
6: Dobar obrok?
4: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih šest mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih šest mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190.000 eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1.222.000 eura, prenosi portal 24/7. Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.

0: U skladu sa pravilima saobraćaja, na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.

Veliki pozdrav još jednom svima vama sa Talasa Arena Radija, ili još jednom da poželim dobar i ugodan dan. Neko nam je pisao i poželio da čuje pjesmu od Rimskog i Korone, Naša stvar, tako da će ta pjesma, duetska pjesma, ići odmah nakon moje priče. Ko vas zanima što se još nalazi na našoj divnoj muzičkoj listi Arena Radija, dakle, sem ove duetske pjesme, tu je i Mili, pa onda Tsunami, to su sve nekako pjesme koje volite da čujete na talasima Arena Radija, ali spremna je jedna druga duetska pjesma, Zovite doktore, Relja i Nući, tako da ostani uz Arenu.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Zvuk tvoje generacije.

0: marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
5: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069-100-050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
6: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još 3 pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190 hiljada eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1.222.000 eura, prenosi portal 24/7. Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost.

0: Kovačem do juna 2029. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uživali ste u jednoj sjajnoj duetskoj pjesmi, to po vašoj želji, tako da drago nam je da možemo da vam uljepšamo ove poslijepodnevne sate koji su prilično, ajde da kažemo, pravi jesenji, zahvaljujući ovom sjevernom vjetru. Eto, mi znamo ovdje u Podgorici kako je to kad duva onaj podgorički ćever, ali nadamo se da do zime nećemo to osjetiti, ali nije baš prijatan i ovaj sjeverni vjetar. Bez obzira na sve to, nekim ljudima će itekako prijeti ona poslijepodnevna šetnja, posebno ako ste tokom današnjeg dana radili prvu smjenu, imali dosta obaveza, onda nekako zahtijeva to da malo čovjek se resetuje, da malo napuni baterije za naredni radni dan, tako da nakon one popodnevne dremke dobro dođe i šetnja, pa eto, i neke vjetrovito vrijeme, imamo jakne, imamo dobru volju, tako da ukoliko neko možda nije u prilici sa vama da prošete negdje, popijete kafu, onda već šetnja je tu, čeka vas da eto malo sebi priuštite nekog fizičkog, po znacima navoda, napora, reći ću fizičku aktivnost koja itekako može dobro da vam dođe, da biste poslije na vrijeme mogli da utonete u san i pripremite se za sve ono što vas očekuje tokom narednog dana. U nastavku slijedi jedna pjevačica koju volite da čujete na talasima Arena Radija i često je tražite, ona se zove Zoji, a pjevat će vam pjesmu Zovi.

hitovi koje najviše voliš. U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan.

0: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još 3 pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190.000 eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1.222.000 eura, prenosi portal 24/7. Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Danas ulazim u produkciju i nešto komentarišem sa mojim dragim kolegama Arminom i Vukom i onda se pitam, pošto sam vidjela na ekranu Arena Radio sve pod kontrolom, njih dvojice naravno, i gdje mi je Devito Svemir? Eto tako, ja sam prizvala Svemir i evo ga čula, nisam ni pojma imala da se nalazi na listi, ali svakako jedna divna melodija koja možda podsjeća na ljetnje mjesece, zaista nešto fantastično što je odradio Devito. Sad ja ne bih komentarisala tekst, ipak je to nešto što voli ova novija generacija ili ti Z generacija ako se ne varam, tako da za kraj taj Svemir i Devito, a onda u nastavku ove večeri MC Stojan i ono 100%, nije ona njegova stara pjesma, ne znam, mislim da je Mitar Mirić u spotu za tu pjesmu. Još ovu noć ja neću biti trijeza, ne osjetila sam se, malo sam parafrazirala naziv pjesme, ali nebitno je za kraj. Dakle, prvo je Davito, pa onda MC Stojan 100% i ono što ti toplo preporučujem jeste da ostaneš na talasima Arena Radija, prvog dakle, radije specifičnog za ovu Z generaciju, i to bi bilo to za večeras. Želim ti ugodan ostatak ove noći.

0: marketing Arena Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: radija. Tačno minut.
1: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još 3 pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190.000 eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1.222.000 eura, prenosi portal 24/7. Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
8: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: greška je.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
2: Do zla.

0: Hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se gold maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš. Marketing Arena Radija.

0: bio sam ti veran.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Uz Arena Radio.
1: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
2: Soma za kao.